Ebi so no de ye ntimi fa so bombo no se tano nsio no ono ena o se no o se ewo mu se wo mu a o me ye ne mrantie na o kan se me boys no wo mu nyina eni to me krata de ne nso amrem juma no wo mu ye a enye nsio mu ena wo mu e se no nti so because o mu eno mu se nsio no a abrantie friend se bronsam se enye no credit bia da.